Bəli, qodarın heşo. Disa slava haskinin şuverin pəyəm jəmərə adnan şandıram çin pəyəm və yəkko yəkko. Bəxuinin həvala evidər hər etdə rojə in etdə li kubuy. Çıma pəyəm etə nə hatın? Mən məraq ki, rastı mən məraq ki, ra. Kəki pasur hə nə diyarə? Kəki pasur tülü kuy? Kəki pasur kaj mərə bəy pasur çıbu çəli hal? Büşkinə. Pəyəm atıya şandı nimsan diyar roj baş. Dəngi valat emin. Unçava ne nevalin heja çıqasi xoşako am roj bir roj bir serdi kevin hevyen rojin azad ji am bibinin hun her hemen slavu gulav sesseri mi serçavan serçavi mi nevala evi dertu her evi peyam mekidin hati yaşandın insan diye slav ve şana ve piroz be ez mizgin ez jubu dayka xa felekinaz kara duman jemuşi geçin ve ez jubur ve rojin dayk دایی که پیروز دکم و از گلک هست که مشته دایی هیوی دکم زو زو تو ده وری جم می گلکی ام گلکی بیت امان ماهی رو بیرهاجی جبوت گل کرینه از اوان ساخو زندی بپارزم حتی تو وری خوش کامن ازدم شی روژا دایی کام پیروز که او دستی تماشت که دایی دایی کامن اجتیم دستی تا سسری من سر چافی من دیسم روژا دایی کان جحمو دایکن قهرمان ام پیروز دکن هون هر همه

Valhasın. Qodar enəyəsə, iro davada, pəmş mərəti yaşandın dibi davada mənə iro işgəlmə xəsrəngi bir coş mərəlidə. Əri, hunç bir girən davada, əm sərəngi davada qodar bəkən, qovəndə yəni. Əm qodar bəkən əm vəd gərən, un ərəbi dağcın, bacın əli, hedi bacın. Əv çiyə? Fərman. Ərəbi un dəmə dağcın. Valhasın hedi bacın. Dəmə dəngi müziki hat, behinə xa, fərəkən, kərəm kərəm, qodar bəkən.